0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da la heri do malimudun le sedu seyo le toku be liburu abanye la manigu o cielo kei buri luagu di mior. Abandarini ne sedu angeligu harara ba yale gibge bungi. Abatichuku ni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yale abi aba angeli aba larara muli gibge la taru nye nye aba alaga I kupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nu kupali lun luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi u ligibogu la taru golu le ligibuge be ilala bungi. Aba la muda inu lugumale ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi u luha burugungi angeli lu ligibuge u bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga I kupali aba la buincha giduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu be ilatari. Aba la churi ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasa ilo sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kapi kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana hon. Aba la sali rago lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lidama ya barana le asali rago bailu hita ime. Giringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibu lidama barana ligi. Aba liwiri nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu masiyelu ime. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugi ya. Aba la gifi dun lunu wa munusu lidage dun. Aba hove gu saragu kirigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadiru angeli li fidu. Aba la gini chagu lunu wa munusu lidage libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bayi hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyaga na ligi lau umala li heretu.
3: Ugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru nuha hipiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
2: Aba liviru nuha segu angeli lefidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadaka dini gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebeli. Gama luma umbaha watinu hafaraguni ya chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasanga negrigi ya luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasanga kai hasanga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai grigi oweni. Gamalumu madari habai. Busea hakiye yepe howegu gamalumu la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Itali linya hakibu kai hakibu grigi. Itali linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugu linya habu lugulau aba kate kama grabu. Italia lamuri haruna kai tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agu muriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia lida ebureu. Lida griego Apolion o Agrichagut. Suga frume ti la misel. Mege gili biam. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga iletar golu le ligibu ge bai bungi. Aba lariga umala li ligia lu hasisi.